0: Authorities have been instructed to ensure that the explosives went off at a point that was high enough to prevent people trapped above from escaping from buildings inside the U.S. and how operatives were directed to carry them out. That is valuable information for those of us who have the responsibility to protect the American people.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush naredio je 2001. godine američkim financijskim institucijama da zamrznu račune 27 grupa i pojedinaca za koje se sumnja da pomažu teroristima. Na današnji dan 2004. godine umrla je francuska književnica François Sagan, koja je 1954. godine postigla izuzetan uspjeh svojim prvim romanom Dobar dan, tugo. Britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kwai, za koju je 1958. godine dobio Oscara, umro je na današnji dan 2006. godine. Komponirao je muziku za više od 130 filmova, 9 simfonija, 7 baleta, 2 opere, musical i više od 20 koncerata.

0: Gledište.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

stigao mi novi izvještaj iz Bihamka u kojem se, nažalost, navodi da se jutros dogodila saobraćajna nezgoda na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršće Hadžići i zbog čega je saobraćaj dalje obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Vozači mogu koristiti alternativni pravac kroz naselje Binježevo, a svim učesnicima u saobraćaju ovog jutra savjetuje se zaista pojačan oprez i praćenju uputstava nadležnih službi. Upravo zbog toga što su vremenski uslove već malo onako nekako prema jeseni, jutarnja magla jutro smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez jer smo iznenada prešli u ove, hajde kažem, jesenje zimske uslove. Kolovozi su pretežno suhi, na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća su mjestimična pojava sitnih odrona, a intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. To su one čuvene gradske špice na koje smo vas upozorili i u toku našeg jutarnjeg druženja. Naravno, tu je savjet da upravo to izbjegnete, da krenete ipak malo ranije, ili ako ste u tim već gužvama koje se očekuju u tokom jutarnje špice, ipak budete zaista sa onako strpljenjem malo širi nego što inače jeste, a posebno da vozite pažljivo u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima, u onim frekventnim putnim pravcima koje koriste i pješaci. Na nekim mjestima na kojima se izvode radovi imate i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju koja vam daje informaciju više, naravno treba je dosljedno poštivati. Što se tiče graničnih prelaza ovog jutra, promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta i evo još jednom vas spominju iz Bihamka nešto što eventualno ste već i završili, a oni koji nisu moraju proći taj proces registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, čuveni onaj ES sistem, koji nam može uzrokovati i duža zadržavanja na graničnim prelazima, pa iz Bihamka kažu da se o vašem baš graničnom prelazu prema kojem putujete možete informirati putem live kamera koji prikazuju kolika je kolona, odnosno koliko se čeka na tim graničnim prelazima. Svakako vam ekipa jutarnjeg programa želi sretan put.

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se mi i koju tajnu krije čuveni Baščarčijski sebilj, jedna od najprepoznatljivijih građevina Sarajeva. Svojom ljepotom, gordošću i postojanjem, ona prkosi vremenu i kao prava ljepotica pronosi ljepotu bosanske prijestolnice.

0: Federalnog radija.
1: Tačno je 11 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
3: Ispred gradske uprave Lukavac u toku je protest bivših radnika Koksare koji traži da bez daljeg odgađanja bude okončan postupak i omogućena isplata njihovih potraživanja. Radnici su se okupili zbog zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike koje bi trebalo biti iskorišteno za namirenje potraživanja radnika. Prema informacijama s protesta, postupak je trenutno zaustavljen jer je gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procijenili vrijednost zemljišta. Šumski požar na teško pristupačnom terenu Čvrsnice konstantno se širi uprkos naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske. Borbu s vatrenom stihijom dodatno otežava pojačan vjetar, kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama uglavnom nepristupačno. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedine Konaković učestvovao je u neformalnom ručku koji je za partnere sa Zapadnog Balkana organizirala visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas. Ministar je kazao da se proširenje Unije danas ne može posmatrati isključivo kroz usvajanje zakonodavstva i ispunjavanje utvrđenih kriterija, već i kao jedan od važnih geopolitičkih i sigurnosnih instrumenata Evropske unije.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini je sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.

Arapsko ime Maroko, El Maghrib, znači zapad i po mnogu čemu mu odgovara. To je najzapadnija zemlja Afrike, islamskog svijeta i orijentalnog utjecaja. Zapljuskuju ga vode Atlantika i Sredozemnog mora, dodiruje Sahara i grli planinski vijenac Atlas.

Mnogi Maroko vide kao prirodni filmski studio zbog svog reljefa, gradova i crvene dine pustinje, tako da su ambijentalno interesantni za snimanje filmova. To su obično antičke teme i fantastika. Filmovi kao što su Lawrence od Arabije ili Gladiator snimljeni su u gradiću Ait Benhed, napravljenom na vrhu brda od blata. No, Casablanca se nije snimala u Casablanci.

Sa širokim bulevarima i bijelim zgradama uz njih Kazablanka je zato područje savremena i zato je posebno interesantna za turiste. Iako sa preko 3 miliona stanovnika, grad pulsira tipičnim životom sjevernoafričke moderne luke, dok turisti dalje tragaju za nekom filmskom romantikom po kojoj je postala slavna. Slušate temu iz filma Kazablanka As Time Goes By u interpretaciji Ibrahima Ferrera i Omare Portuondo.

U Fezu se nalaze poznate stare bojađijske fabrike i štavionice kože. Boje dobivene prirodnim putem od šafrana, ruže i drugog bilja i kamena stoje u ogromnim posudama, podsjećajući na veliku slikarsku paletu. Tako su poznati gradovi Maroka oživjeli boje, te ih kao takve i prisvajaju. Recimo, Casablanca je bijela, Fez žuta, a Marakeš crvena. U Fezu se nalaze Medresa Bou Inanija, Islamski univerzitet, džamija sa mezarom sultana Idriza II, utemeljitelja islama u Maroku. Uz Casablancu u Fez ste glavni grad Rabat, najposjećeniji je Marakeš koji pripada nizu kraljevskih gradova Maroka. Trg Džemaa El Fna, koji je okružen brojnim sukovima, tradicionalnim arapskim pijacama, mnogim turistima izgleda kao da je nekom magijom živio trg iz 1001 noći. On kao takav dan i noć zuji životom iz nekih davnih vremena. Inače, Marakeš je drugi najstariji kraljevski grad, prozvan još i biserom juga. Osnovala ga je dinastija Almoravida, krajem 11. stoljeća je bio i prijestolnica Almohada. Tu su još Bašća Menara, muzej Darsi Said, palača Bahija, džamija Koutoubija sa 77 metara visokim minaretom, simbolom Marakeša.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Zajednički rudari nastavljaju štrajk glađu, drugu noć proveli u domu rudara. Dvodnevna sjednica Ustavnog suda BiH odlučivaće i o lobističkom ugovoru koji se traži nezavisno sere.

17, Doboj i Tuzla 18, Zvornik 19, Banja Luka 20, Bijeljina, Gradačac, Mostar i Trebinje 21 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapad.

0: Istovremeno unutar Unije raste zabrinutost zbog britanskog plana o ranijem puštanju zatvorenika i ubrzanoj deportaciji stranih osuđenika. Velika Britanija planira do kraja godine osloboditi više od 2500 zatvorenika da bi smanjila pritisak na prenatrpani zatvorski sistem, a prvi talas puštanja najavljen je već za 1. oktobar. Iz britanske vlade poručuju da će nastaviti razgovore s evropskim partnerima te da su najteži prestupnici potpuno isključeni iz ovog sistema. Poštovani slušaoci, ovim regionalnim i evropskim aktualnostima završavamo današnje izdanje emisije EU Minute na Federalnom radiju. Sa vama su bili Dženita Fakić i Amra Ličina. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program i ugodan ostatak dana.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Joe Zawinul je 1959. godine došao u New York iz Beča, gdje je rođen 1933. i pridružio se popularnoj grupi Cannonballa Adderleya. Wayne Shorter i Joe Zawinul upoznali su se u orkestru Maynarda Fergusona, a zatim su, što je važnije, sarađivali u grupi Milesa Davisa na prijelomnom albumu In a Silent Way, za kojeg je naslovnu kompoziciju napisao Joe Zawinul. O kombinaciji Zawinulovih harmonskih, složenih ali ekonomičnih tema i vijugavog Shorterovog sopran saksofona ovisio je dobar dio uspjeha Milesovog novog usmjerenja, a Zawinulovim odlaskom nakon albuma Bitches Brew grupa je izgubila na fleksibilnosti.

Weather Report je američka grupa koja je svirala jazz rock tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. Smatraju se jednim od najvećih inovatora u jazz muzici. Grupa je nastala iz programa jazz fuzije Milesa Davisa, budući da su krajem 60. s Milesom svirali članovi kasnije formiranog Weather Reporta, pijanista Joe Zawinul i saksofonista Wayne Shorter. Grupa je bila aktivna od 1971. do 1986. godine. Muzička inovativnost grupe bila je uočljiva u načinu interpretacije, u načinu sviranja te u samom nastupu. Grupa je bila najpopularnija kada je u njoj svirao basista Jaco Pastorius.

0: How about a big hand now? Thank you.
1: Slušali ste emisiju Long Play Jazz, koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Almir Komarica i Hajru Rožajac.

Inače, Valrafov aktivizam kretao se i u drugim pravcima. U svojoj kući u Kelnu davao je smještaj autorima i javnim ličnostima koji su dolazili u sukob s autoritetima. Na primjer, 1976. kantautoru i pjesniku Wolfu Biermannu kada mu je zabranjen povratak u istočnu Njemačku, ili 1993. Selmanu Ruštiju nakon što je Homeini svojom fetvom pozvao na njegovu likvidaciju. 1996. susreo se u Siriji sa kurdskim vođom Abdullahom Öcalanom da izmoli oprost za Selima Ćurukkaju, jednog od osnivača Radničke partije Kurdistana i Öcalanovog saradnika, koga je kurdski vođa osudio na smrt, a on pobjegao iz zatvora i dohvatio se Njemačke. Öcalan je Valrafa toplo primio i zahvalio mu na njegovoj ulozi radnika i migranta Alija, ali presudu nije ukinuo. 2007. Ginter Valraf objavio je da istom metodom istražio i jedan njemački call centar, a 2009. upravo poput svoga velikog američkog prethodnika Johna Howarda Griffina 50 godina ranije, prokrstario je njemačku prerušenu crnca da bi potkazao latentni ili čak otvoreni rasizam protiv ljudi crne kože. Rezultat tog poduhvata bio je njegov dokumentarac Crno na bijelom.

Poštovani slušaoci, dobro veče. Čuli ste kompoziciju Chiaro di Luna koja se nalazi na albumu A me oblije u prevodu Zaboravljena duša koji je izdao 2014. godine američki violončelist Adam Hurst. Preslušavajući kompozicije sa spomenutog albuma predstavit ćemo vam i ovog sjajnog čelistu.

Adam Hurst je američki violončelist i kompozitor. Sa 8 godina je počeo svirati violončelo. Studirao je na Skidmore Collegeu, a jedno vrijeme je radio i kao profesor čela na Providence univerzitetu. U svojim interpretacijama spaja muziku Bliskog istoka, Indije i elemente romske muzike sa zapadnoevropskom klasičnom muzikom. Taj spoj ga čini univerzalnim, a kritika ga opisuje kao umjetnika koji hipnotiše svojim sviranjem. Hurst je za potrebe jedinstvenog stila interpretacije sam izgradio svoj instrument kojeg je nazvao cigansko violončelo. Razlika između klasičnog i ciganskog čela je u tome što je Hurst uzeo manju rezonantnu kutiju, odnosno tijelo dječjeg violončela, i dodao još jednu žicu.